0: Armo on sitä, että epäonnistumisen jälkeen saa pyytää ja saada anteeksi ja yrittää uudelleen. Rukoilkaamme. Helige Gud, älskade Fader i himlen. Idag, på dagen för försvarets fanfest, ber vi för försvarsmakten och det arbete som utförs där. Vi ber för republikens president, Finlands och hela världens beslutfattare. Vi ber för finländare och alla världens människor. Låt det goda segra. Gör denna krishärjade värld till en plats för fred. Hjälp var och en av oss att komma in på kärlekens och godhetens väg. Kör oss nådigt inställda mot varandra. Tack för att du älskar oss. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.
1: Näin merivoimien kenttärovasti Paavo Ranta ja nyt virsi 577.
0: Veisaamme virrestä 577.